awon ti oko won ba salaisi o ma nto osu mefa ko to di pe won o ma gbe ku olokan die die se ni o dabi igba pe oko e lo bi kan ti o ma wo pe ko ni pe de o fe de o fe de titi titi bi o se ma se niyan ama ajo ti oko e lo ajo alo de ni ajo teyan lo teyan ki de ni o tun di be ni ba njo ni be eyan ba njo yan awon to kan lo mo

0: tin ba ri en tun gba orin ma de se no ma dada
1: ayi ba mo gba
0: ayi ba mo gba